0: Da una sola voce. 6023.
1: Peda ac y pwltw i lyth ogyn, ys ôl dwi'n gyleir gyda glach ag anchem star wylso, taw y ffarlament na hwyr byd fe fod o'r cochwytyn, eich trawr i hochtach dy fwynt o'n chofabl. Ta tri hwlhan fwyr ar yfn y bylstaid gyleir. Dwlhan na siachana, dwlhan na sirse, agos dwlhan an rahwnish. Agos ys leir nach fedr aigwyr dyr hach treden yn ei o'r pwch o wain. Se sin a vile raig Simon Veil in 1869 nur a capagi in a caed uachtaran ar Parliament na Hórpa a taug gadeirach. Chauvig a cenaracht le rôl Parliament na Hórpa mar rod a chóch i angen nô. Hachig si leis an dain lachas, dibrig si ar son chart an dinna, agus ní hug si a drim riav da creduint gur vi eantacht na Hórpa an nát vi inte. Ní as mon a dahad blian ní as dain í, ta a hairacht fós ní as laidran a riav. Tá dacfach thí ag an eantas orpach fós a thug an dúlán a heantachta, mar hon ple tennis polituil, ag o siocht ach na miach, agus cainlach thí ag a hiar nach a féin agus nias fwydi ag éin. Tá sefrúna siachána na sirse agus an rahúnis a grílar i déil agus éanúlacht na hórpa a gónaí. Tá ag éistrach le shraspa sílta dar bodhvéle star agus fyrirachí. Ins na hagrán sa pléimid scéalta na bhar agus na man a bhí freagrach as ferbert na hórpa féin, a féin úlacht, agus a lóchana. Siad sa na máfacha agus na hafracha a bhí ag an eantas. Ní eith fai túsachar leis an tre speciáltas ag an leart fai bhan an a speciálta ar fad, Simone Veil. Lúirtu mar ghinnit as na máfacha sa a bhannig an teantas go minicí, ach tan níos móna an falatíoch di geisle na hairacht. Réitig si an balacht vaná i roil chenarachta, agus is eisiam lor úntach fósí den a léimnacht agus den vishnach. Rugag Simone Veil ar an dríu lá deag da vioil nédug fésacht in Ís na Franca i dailach giúdach sélta. Nuir vi si ó, vi si anna hóga le vehe fólam agus vi tishkint láidre ke ar an gartas, rud a fuir si an a tishmahóri André agus Yvonne. Ach chur an dara cog a daundish dach a brúdóil ar a hóige. Chavan Gestapoí nuir bhí si sé blian a deagdíis agus díbriag go Auschwitz-í in éanacht lena máthair agus a drafúr. Tháina si slánas ufás na gampi gaving, ach faréir, níor bhólaigh an scéal de galáir dá tailach, a máthair, a hethair agus a drahar in san áireamh. Is ón tráma san a dascar an dóthacht a bhí acé ar feag a saol i le cheart an duine i lena siachána agus i le éantacht na hárpa. Ní bhainean an chantóir de hile le gan bheith láirtar in le lusca, Bunin si le bheith leabhart fé ar an tslíomhí ceart. Fós si Antoine Veil sa bhliain 1906 agus bhí trúr Macacá. Ó 1909 a 1903 bhí cóní ar an dailechóg sa chear máin, áit ar ibrig Antoine de Chonslacht na Franca in Víos Badna ar dús agus an son in Stuttgart. Chuir sé sin úna ar chuirde áirithe lé ach bhreiste sé gur deis a bhí ann. Bhí mar lán cinnte fésá. Mar an éireacht le buirtóirí 1905 a bhaintras tapig agus amláin a bhaintamach leis an Ghearmáin ní leisfí críochtaí na Hórpa a bhí dailte hana ó iarthar go hiarthar agus do bhaíoch an domhna dro cuinlacht nua a bheith níos tubaistí fós do na cína bhí ann Riveson. Tréis de fila ar an bhrainc bhain si céim amach ó rábhan dlí a Boris. I 1906 d'éirigh leis a scrúdú náisiúntach an bheith na giústaíis agus chuis isteach an údarás riarachain frisúin na Franca, chuid den éireacht dlí agus cuirt. In íig san, dhéan si dulchan cín súntasach ó thar fheosachar ar rálaí ins na prisúin, agus ar an trí a caithag leis na prisúnaigh. Féin 1964 bhí si na stiúrthóir gnóthaí sa bhíalta, agus bhí si tacú go láidir le ceart na man. Chabhaigh si le ceart a comhanna chinntú de bhábhacha a gcuairsaí dlí teilig, agus d'éirigh le ceart a ochtála a bhaint amachta bhaná. In 1960 ceapaigh na hardrúnaí ar ard chóilín na mraithúna sa Ranchi. Bhí a garm réim anna éachtach. Go háirithe ó tháirla greibh sin is dacra fós do bhaná an gáthachar an uil sa pholaitíocht ag an am. Nuair chuir ceistar hí féh bhaná sa pholaitíocht, dúirt si,